0: Por lo pronto, Peter, me gustaría ir directo a la música. A esta hora de la tarde se viene el bloque de Ítalos.
1: Onda expansiva.
2: Onda expansiva.
0: Bloque Ítalo. Bloque Ítalo.
2: Onda expansiva.
0: Bloque Ítalo.
3: Вы хотите мир и вы хотите перестройка. Вы хотите гласность, вы хотите перестройка.